var det han Chris Kristoffersen som intro startet kveldens sending. Og i dag så har vi en gjest med oss her som skal fortelle om når det var tømmerfløyting på Røssåga, men det blir litt senere i programmet. Men skal vi nå bare presentere oss, og tekniker her, det er jo han Sverre Sørensen, en pinjebæring som flyttet til Mo i Rana, og så er det da gjesten som jeg har fått med meg heldigvis i studio, det er han Torbjørn Skjæran fra Hemnesberget. Og vi har funnet ut, vi må ta opp denne historien om flyttingen på Røssåga, for at om 25 år så er det en glemt saga, altså. Gammel, det er historie. Og så er det han Øystein Meier som da er programleder. Så skal vi spille mye fin musikk som han Sverre har plukket ut i kveld, og det blir trivelig. Så intro og program, så kommer vi med melding etterpå, så nå skal vi få høre Candy Staten, tror jeg det, hvis vi... Men det korrigerer vi etter hvert for at vi må fortelle hvem som spiller.

0: Her var det en highway man som sønt Mama, don't let your babies grow up to be cowboy. Cowboy, tror jeg han sier. Ja, og nå skal vi få intervjuet med Torbjørn Skjæran om tømmerfløyting på Røstoget I gamle dager, for at det husker jo jeg som unge, når at der våren kom og isen var funnet på Sørfjorden, så kom det ofte store sånn tømmerflåter som du skal fortelle noe om. Mulig jeg bruker feil ord og betegnelse, men du kan det jo begrepene, så selv har vært med på det her, så du kan jo korrigere meg, men det var jo ofte store flak med tømmer som kom slepende inn til sagbruket og ble til store materialdunger som... Vi ofte var lekt på I gamle dager når vi var unge, det husker jeg, og brukte en rullebane på saga de har. De har sånne vogner de kjørte tømmer på, så gikk helt ut på kaja.
1: Ja.
0: Ja, du kan jo begynne litt, så kan jeg helt få stille spørsmål.
1: Nei, jeg tenkte å fortelle litt om det. Det var jo en fantastisk opplevelse jeg fikk være med på, for jeg var bare kørv, la meg pappa som var med på det eventyret og tok imot tømmer. Og det foregikk jo oppe på Korgørn. Men det var jo en regulert avtale mellom skogeierne som lå I overbygda og faktisk helt opp til Røssvatnet. At det skulle fløytes ned elva og ned og tas imot da på Korgørn.
0: Korgørn det, det som
1: er det der hvor det var campingplassen I dag, men det foregikk jo helt til ytterst på Korgørn. Der lå det var det noen sånne enkle skur som ble liksom hotell til de som jobbet der, og de folkene som jobbet, det var jo de ansatte fra Hemnesbruket på Hemnesberget som skulle ha tømret. Det var de som organiserte mottaket av det tømret her oppe I Korgen og sørget for at det kom frem til sagbruket på Hemnes.
0: Ja, så det var store mengder tømmer. Det var ikke snakk om bare en fløyte da kom. Da kunne ta opp det flere I løpet av
1: sommeren. Nei, det var snakk om flere stod på I løpet av flere uker. De slepet jo faktisk tømmer over og fløyte ned elvene over Røssvatnet og slepet det ned til Tustervatnet, og så fløyte de videre, og til slutt

0: så gikk de jo etter at alt var slått ut på de forskjellige gårdene og plassene, så gikk de etter og renska og fikk med alt, sånn at alt som var skoga, alt som skulle skjæres opp, var tatt rede på. Og det var jo selve fløytinga da de gikk ned og fikk renska hele elva nedover til Korgølen.
1: Ja, så det var faktisk nok tømmer som for jeg husker det var en sånn bom utfører der. Jeg heter bommen, hvor det lå store mengder tømmer.
0: Ja, nå er du kommet for langt. Vi hadde bom på Korgølen også, men det var en lense som var lagt ut sånn at når tømmeret kom, så fulgte den lensa. Den bestod av tømmerstokker som var slått ihop med små kjettingstubber med kranker. Og stokkene kom og fulgte den lensa til den kom inn i bakevja på Korgølen, og der ble det tatt rede på, og der laget vi enten sånn tømmerbomber, som du sier, hvor man hadde slått ihop en rekke stokker så stor nok til å ta rede på ganske mange hundre eller tusen stokker som kom, ja. og kunne slepe det nedover elva og til Hemnesberget, som var mottaket.
1: Ja, jeg fikk ikke fullført spørsmålet helt, for det jeg skulle frem til, det var det at det var nok tømmer som kom ifra Korgen og det ropet til at de var helårsdreft på sagbruket. De hadde da Var det stopp om vinteren for det var for lite tømmer og for skøren? Regn med det var leveransene som vi pratet om nå som holdt sagbruket i gang, for det var ikke så skjært på en dag det tømmer.
0: Ja, nei, det er rett. Vi lå jo, jeg husker jo på at vi slipper jo tømmer, og det kom jo enormt med tømmer ned til Korgølen, så vi slipper ned i tur og orden med. Pappa hadde jo en skjøyte som heter Fram, som var sleppebåt. Han bygde om til en liten sleppebåt. Så vi sleppet ned, og da la vi det utenfor sagbruket på Hemne. Lå det flere sånn tømmer, vi kalte det tømmerbommer, der vi sleppet ned elva og ut Sørfjorden og til Hemne. Og det lå jeg husker at det kunne ligge en 5-6 sånne tømmerbommer da, tidlig etter sommeren, og det var jo det som var brukt til skjæring utover vinteren da.
1: Ja, nettopp. Så det var det. De leverte faktisk tømmer til flere folk som holdt arbeid, levebrød, hele vinteren gjennom årsarbeid og jobb på sagbruket.
0: Ja da. Men senere, så når sagbruket pakket ihop, så fortsatte jo litt av tømmerarbeid, men det var jo foregikk på en annen måte. Da var det slutt på fløytinga, da ble du kjørt ned med biler som var stroppet fast til tømmerbunten, som var tippet på en tipp på valla faktisk. Og da ble jo arbeidet å ta rede på de buntene og gjøre klar til slepping ned til Namsos, til Fantsevern og en del andre bedrifter som kjøpt det tømmeret som tidligere gikk til Hemnesbruk.
1: Sagbruk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var jo fantastisk for en kørvunge som jeg har fått lov å være med i tidligere. Allerede før jeg ble gjettergutt, så var jeg jo med der oppe på Korgølen og opplevde det fantastiske livet. En 10-12 mann var der og lå i de enkle byggene som var der overnatta, og jeg husker at vi som kørver, vi hadde en oppgave å fære ned på Eitrand og handle mat og melk og brød og det som pålegg og det som skulle være. Men melka, den fikk vi ikke kjøpt der, nei, det er feil. Da måtte vi ro over elva og rett over til svingen på andre siden av elva fra Ørn, og fortøyd båten og gikk opp leiret der og innover til en av de nederste gårdene i Lerskardalen. Det var vel hva det kunne være for en gård. Vi kjøpte melk der på en 4-liter spann.
1: Jaha, ja. Det, nå er ikke jeg så, men det nærmeste gård, det er jo der samvirkelaget ligger i dag.
0: Ja, det er mye lenger opp. Vi gikk en stykke oppover for en gård vi kjøpte rekte på gården og som vi hadde.
1: Okay.
0: Så det fungerte godt, men det var jo fantastisk forhold på der på Korgølen da, og det var jo også sånn at du måtte passe på de stokkene som ikke var snille og passerte den lensa og kom inn. De smatt jo under den der lensa der, og da skulle man ro ut og berge det, og jeg husker jo, jeg var jo der som 12-åring, da hadde jeg permisjon fra GT-guttjobben, og da gikk jeg nattvakt til meg med bror min. Da rodde jeg ut alene på Strielva og hentet de stokkene som ikke var snille og tok rette veien inn og fikk dem over båten, eller hang dem på slep og rodde dem tilbake til tømmeret, så vi berget alt tømmeret skulle være kontrollert utover til Hemnesberg.
1: Ja, det der er jo interessant det du forteller. Skal vi ta en, for vi må jo prate mer om det her, sånn at vi tar en sang imellom nå, så vi tar en, ja. Så da får han høre på, kan Sverre ha rast oss i oss her av en låt, mens vi...

0: Ja, Hans Sverre, men vi bør i hvert fall ha en time sending her, og da ble Torbjørn bra å ha her, for han kan jo fortelle litt om sagbruk. De har jo noe som heter Bruksgården, så det var jo en institusjon faktisk ute på Hemnesberg i alle fall, og tydeligvis var den jo for overbygda også, at man hadde en mottaker av tømmere, og du kan jo kanskje fortelle litt om selve bruksvirksomheten.
1: Ja, det kan du gjøre, for det er riktig. Bruksgården, det var jo liksom kontoret, det var jo et hus som var brukt som kontor, og han som i den tiden jeg var der og jobbet faktisk oppe på det kontoret, det var det han gammel lensmann på hennes, han Selseth, som var bruksbestyrer. Og han var mye spesielt med han fra krigens dager, var han jo kjent og var nazist og sånt. Men det brydde han ikke så mye om, men han hadde noe artig uttrykk når han ble ordentlig forbannet. Så sa han noe som jeg aldri har hørt andre sa før: «Hva i hvite helvete?»
0: «Hva i hvite helvete?»
1: «Hva i hvite helvete?» Det som foregår.
0: Det var en forfinelse i motsatt til det svarte.
1: Nei, altså, jeg var jo der og jobbet en høst før, etter skolen, etter realskolen, før jeg dro til sjøs og jobbet på kontoret og fikk en veldig fin attest da. Det var jo om, måtte jo ha attest for hva jeg hadde drevet med, og var jo litt stolt. Der stod det jo litt om at det var en dyktig arbeidskar og hadde gjort arbeidet tilfredsstillende og alt sånt, og jeg hadde jo en kompis som ikke jobbet på kontor og var kanskje ikke så helt så nøye med arbeidstiden. Han var ikke så veldig populær og sånn der selvsett, og han skulle jo opp og få en attest han også, og han var ikke særlig blind når han kom og visste meg attesten, for jeg husker jo to setninger i den. Det var at han vil nok med tiden bli en bra arbeidskar, og det andre var jo at så det var jo var ikke noe særlig populært. Men nok om det. Saga var en fantastisk arbeidsplass. Det foregikk mye fra Stokkan ble peta oppover det kjøratten fra bommen og sendt oppover til slutt. Vi gikk gjennom Tømmerkliva og alle de forskjellige stasjonene som var. Så var det ganske mange mann i svinget. Jeg vil tippe at vi var en 20-25 mann som jobbet der på det meste da jeg var den høsten, og likens var jo en par sommere der og jobbet også. Og det var en veldig kreativ arbeidsplass. Jeg har aldri noen gang trodd at noen kunne finne på så mye gærnskap. De fant på de utroligste situasjoner for hverandre der. Alt fra å heise opp sykler som de trengte for å komme seg hjem i lunsjpausen, til det en av de episoderne. Det var jo en som ble offer, han hadde en veske med termos og matbom, og de var fanget i skjur og tok ut matbomma, puttet skjurene ned i veska, og når vi satt ut i solsteiken og skulle spise da i halv tolv tida, så han åpnet veska og skjuret flaksa ut, og ingen hadde sett skjura, det var bare han som hadde sett skjura. Han trodde jo han var stakkare, han var gæren.
0: Ja, han har benektet at han har sett noe, ja.
1: Ja, ja. Så, men det var jo, saga om vinteren var jo fantastisk. Det var jo i helgen, så var det jo ikke noe jobbing der. Når lørdag etter lunsj, så var det jo slutt, og det var det jo stilt. Men det var varmt, for det var jo driften av sagblad og alt som var i hele det, var jo et dampmaskin som var fyret, og det var jo et fyrrom som ble holdt varme i, som holdt varme hele helgen. Så vi hadde jo den lekeplassen når vi var små, og det var lekt sissen og gjemsel og alt som var, og etter hvert som årene gikk, så var det jo ikke bare sissen og det, da ble det jo, benyttet vi jo det der fasilitetene til litt mer avansert leking, for det var jo ikke bare gutta som var der da, det var jo, ungjentene var jo like interessert i å ha en sånn lekeplass, og det var veldig spennende.
0: I varmestue, det er jo trivelig hvis man, ja, uansett.
1: Ja da, det var det. Det var mange fine plasser, og det som var jo fantastisk, det var jo at vi fikk lov å være der. Vi var aldri noen som prøvde å kaste oss ut, for vi gjorde ikke noe gærent. Vi bare lekte og hadde det koselige, og gjorde ingen fortredd.
0: Ja, jeg tror jo selvfølgelig du bagatelliserer litt, for du bruker ordet lek hele veien, men det er jo ikke sammenlengbart med å dreve og springe og leke sissen, kanskje det dere gjorde på slutten av årene dere, når det var 17-18 års alder, så var det sluttet å leke sissen. Da var det vel noe av dere drakk også.
1: Ja, det gjorde vi, men jeg husker jo et eksempel på det, at jentene, de var litt tidligere, jeg vet ikke om å kalle det utvikling, men litt tøffere enn vi gutta. Oi. For vi hadde jo den Sagholmen, var jo den lekeplassen, og en badeplass. Og der var vi var tre gutta som var i lag med, hadde liksom ganske nær kontakt med tre venninne. Og de tre jentene badet naken. Og vi satt der med badebukser og bare studerte, og det gjorde oss ingenting. Det var ikke noe... Det var ikke noe sånn, noe annet spesielt, at de syntes det var greit å bade naken.
0: Fantastisk, du forteller den historien, for det skulle være nakenbading i Kastan, og da avstedkommet store overskrifter og masse prat.
1: Ja.
0: Helt forferdelig. De skulle ha gjort som du og de andre, at det var ikke noe å bry seg om noen var litt lettkledd.
1: Nei, men vi var for oss selv, det var ingen andre på utsiden. Det var derfor de visste på det. Det var bare vi tre guttene som satt der og sola oss mens de badet.
0: Det var jo jækla mange på Hemnes som var kikkert, så på sørsiden av Hemnes kan du ikke ha
1: noe. Nei, men det var på utsiden av Holmen. De kunne ikke se noe fra hverken Svensbyen eller...
0: Nei, det var bare dem i Varsbyen, og det bodde ikke så mange.
1: Nei, de bodde ikke så mange.
0: Nei, men det var jo interessant å høre det der, for jeg mener også at om folk skulle ha lyst til å hive klærne, så kan de nå bade.
1: Ja, men her var ganske... Det var organisert. De var enige, de tre, og det var aldri noe tull. Vi gjorde oss ingen. Vi bare satt og koset oss og så på de flotte unge jenter, kroppene, og, som kom ut og svømte og kom opp og sola stilte om oss.
0: Det der er min meg nok, og jeg må få lov å fortelle en kort historie. Det var tre karer som fot på seiltur over Stillehavet. Det var en 20-åring, en 40-åring og en 60-åring. Og så forliste de i tåka, og så rett vidt de leddes til land. Og når de våkna om morgenen helt tåkafor, så de tre damer på, bada nakene bort på naboholmen. Og så sier han 20-åringen, nei, kom igjen gutte, vi svømmer over her. Nei, han på 40 år, han ble mer sindig, han sa, ser du ikke at det er jo haifinner som ferder og svømmer rundt, vi må jo bygge flåte. Så sier han som var like gammel som deg og meg nå, han sa, ikke noe stress, vi ser jo veldig godt herifra. sånn høres det jo ut når du sier at dere bare, så, ja, det skjedde ikke noe galt. Det var jo koselig å, med sånn.
1: Nei, men saga da på hennes, den var jo også artig, da hadde jo Sagbrukskaie, og det var jo fiskeplassen. Vi satt ytterst på Sagbrukskaie der og fisket små torsk og hysa og litt forskjellige, og ål, det var veldig mye ål under, og det var også populært. Det var bare en avtaket for ålene, det var en dyrlegen, han.
0: Myrer,
1: ja. Myrer, han kjøpte ålen vi fisket, og han hadde røykeri der på Myregården.
0: Ja, for det skulle just til å si at Hemnes var ikke en tradisjon for å ete åren. Men Myhre, han brukte å betale ungene for å få åren. Og, ja, men det der var jo ordentlig trivelig. Så vi har jo timeplanen vår innen rekkevidde som man Sverre har på som mål. Og det synes jo det er greit at vi kan ha en timesending når vi først er her. Så da kommer han Brian Ferry, som kommer positivt i Fort Street. Det er jo en Bob Dylan-låt, men det er Brian Ferry som synger han. Flott.

0: Vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det er da korsang, som
1: her
0: vanlig.
1: Her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin Skreslett, for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor. Det skal en jente sønge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja. Det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergiske mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg, nei, hva de sier, jeg skal ikke ønske noe, vi skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, der var vi nå kommet oss igjennom denne kvelden her, og normalt så skulle vi jo ha sagt at vi skulle ha programmen på fredag, men vi mangler teknikere, så hvis ikke vi får tak i teknikere til da, så blir det ikke noe radio fredag. Normalt så skulle det være han Øystein Meier som skulle ha hatt det, og jeg tenkte jeg skulle prate litt om at vi kom nå inn på nakenbading, men det har vært litt på hemmelighet også, og det ble et stort etterspill, så da skulle vi ha det som en nyhetssak på fredag, hvor vi skulle utdype saken litt. Men det blir det nå ikke da. Så frem til ikke vi får teknikker til fredag som dukker opp, men per dag så har vi ikke det. Så da blir det vel at vi må avslutte med Vassendguttene som kommer. Så takk Jan Torbjørn som ble med i studio her og kunne hjelpe oss å få denne timen til å gå. Og så han Sverre og meg selv takker også, så vi har nå deltatt også for å få denne her til.
1: Ja, det var jo trivelig å få lov å komme opp i Køygradion en tur.
0: Ja, men du er såpass talkativ at vi kan ta deg med en annen kveld også, hvis du ser det lekt, så skal vi jo prate litt løselig om forskjellige ting.
1: Ja, det blir jo historie etter at det er konfirmert, og det blir for grove greier.
0: Ja, du har masse historier du kan fortelle, og så er du en meget habil vitseforteller. Det vet jeg, så og de er ikke så gærne at det ikke går an å sende dem på Radio Korgen. Det grunnen ikke, du er jo ikke vulgær når du forteller historien.
1: Nei, det er ikke så gærent som du er.
0: Ja, den var noe på kanten, synes jeg. Men ok, vi ser noe takk for i kveld, og så får vi håpe vi forteller noe. Og så hører vi på Vassendguttene som synger Siste Dans.

Ja, nå har vi nå fått mars og ferdig med en februar, så nå har det kanskje jo litt kald, men det har vært fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hører en annen motorslag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde.

0: Men det jeg har tenkt å spørre han Egil om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkedalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det ble i temmerenne som ble satt opp midt foran Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motor for å få opp den der renne, det var en Per Ånogli, og så var det han Magne, Per... Bjarne Magne, Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra, det var en ifra Røvastaren, og han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenne, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat, så det, du har du minnet at den var lang der inne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt.
0: Ja.
1: De drog at åt, det var vel, nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med, og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempa temre i renna.
0: Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barka.
1: Ja, det var rundbarka.
0: Ja, akkurat.
1: Og renna var jo også rundbarka, for det var hål.
0: Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for da det var i tørre hverdager,
0: ja,
1: så var det vanskelig for å temre og få fart, så de skvettet vatten litt på.
0: Oh, ja.
1: Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: så de prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle jo ha hatt noe olje, spillolje, for eksempel. Men det ble jo ikke gjort noe med det.
0: Ja. Ja vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert da, i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn?
1: I Heimegarn.
0: Ja vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Det var svans. Og det var rundflintemmer.
0: Sier du det? Ja. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser de der temmerdungene som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og... Har du drevet da med... Var du noen gang kjører? Eller var du høggar?
1: Det vil si... Ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han... Vi var tinget til å skulle kjøre åt... en sånn løpebane som har Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så de vinner seg over elva og møtte for Per Bjerkedal.
0: Oh, ja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, oh, så ja. Det var en motorisert kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja. Akkurat. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle, da. Det er to Nilser på Valle, eller var det da, men... Og han var og kjørte i skogen, og han kjørte frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar, det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjørte jeg, og så gikk jeg opp i Jonalia der, og det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils var
0: ja,
1: og høggar, og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, det, for han, ja, Knut han var nok ikke så gammel karen, jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe, vi var noe gift i 64, så det her måtte være i, nei, i 4, ja, ja, 4-65 antagelig,
0: ja.
1: Han stilte opp i skoene, han hadde bare i vannet, TV-markskag, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat, så det var... Ja, var det hessestaur da, eller var det... Ja, det var hessestaur, akkurat.
1: Ja, nei, da, altså, i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Alfossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det.

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Ja. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover?
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er i fra morgenen, sånn at det er både øl, både jeg håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt, alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så
1: ja.
0: Nå har du det travelt.
1: Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjulet på Mo,
0: ja.
1: Så det er jo bare å stable i hylle her og få plass.
0: Ja. Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle jo være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilier og andre som vil gå på ski. Og det er jo den der gapahuken også rett der borte, hvis det er folk som har små unger og sånt. Ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. I den der bålpanna der borte. Ja. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt rydda.
1: Ja da, kommunen holder på å få fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydde, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt en rydde for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skitterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er jo det på troppa, det.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, jeg ville bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vi ser i straffene vi på telefon i romhjula og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Carl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt. Da. Det var opp til 5 år mellom hver. Og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker da,
0: ja.
1: som jeg kjente da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble så nær sagt?
1: Jeg ble født i 1950 da,
0: ja.
1: Og den eldste da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel da, som hun døde av ørebetennelse, så det var, ja. Det var en litt stygg historie da. Og ja. Så kom yngste bror min, Roald, da i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han,
1: ja da.
0: Og han Carl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg sånn her slags, som ung gutt på den tida, og kom til en ny plass, og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing da, og... Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan jeg si. For det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen. Da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
1: Ja, vi flyttet i 62 da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år da.
0: Ja, i det som var nå Lensmannsgården.
1: I Lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var Lensmannskontoret var i første da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja vel, ja, ok.
0: Ja da, ja da. Ja. Da dro dere av gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på universitetet i Oslo, og ble utdannet lege da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste opp i Finnmark i 3 år til sammen da, med militæret da, og så flyttet vi sørover da.
0: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm.
0: Hva som minner setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Oh, du, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt. Mm-hmm. Jeg er forbløffet over hvor mye, altså, hvor mye jeg husker detaljert altså, fra oppveksten. Altså, mm-hmm. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså.
0: Mm-hmm.
1: Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det er helt utrolig, altså. Ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor, altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen da, og altså, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Ja, du har hørt snakk om det.
0: Ja, jeg måtte jo også snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da.
0: Ja. Ja.
1: Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så det var, og så var det veldig, artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
1: Ja, for nå heter det var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei.
1: Så, ikke sant,
0: men nå kalles det for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kommer i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den begynner jo ut i torget da.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså, jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen i Kjøpen og byggemateriale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans-Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberg ifra Lurøy.
1: Ja.
0: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes ifra havet, så var det det fineste dem han visste om.
1: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
0: begrensninger.
1: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se da, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjon etter for oss.
0: Ja. Vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker urklass utover det.
1: Ja, jeg tok meg i det, men
0: alt i orden, alt i orden, alt i orden. Ja. Når du begynte da, spesialiserte deg inn legefaget på noe, eller ikke du tok deres retning?
1: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig, da, så jeg gikk jo inn i røntgenfag eller radiologi da, kan man si, og sånt, så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo. Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger og begynte med barneradiologi da. Altså at en spesiell avdeling hvor vi bare undersøkte barna. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
0: Ja.
1: Det var en veldig interessant periode, synes jeg, da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting.
0: Fydda. Men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørnskog.
1: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller og sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen da jeg begynte. Da ble jeg sjef for røntgen nuklærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflytningen i det nye sykehuset da.
0: Det var et voldsomt bygg.

0: endte som lege faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat, altså. Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så
1: ja, vel.
0: Barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege i, på Aukra da.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Og så hadde jeg en søster av Bodil, hun var sykepleier, så vi,
1: det var da
0: voldsomt. Hun gikk med en lege, så det var bare det var dårlig fantasi.
1: Kanskje, fantasien da, var vel god nok, men nei, det var da voldsomt. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, på fritiden din, Arneke, du, for jeg spurte deg første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink og tegn?
0: Ja, flink og flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
0: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men nei, jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan du si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi etter at vi ble pensjonert da, så har vi drevet vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er.
0: Og det strømmer til så mye pensjonister at, det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fesker i den
0: jo.
1: Første? Ja vel?
0: Jo. Altså rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel.
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
0: Ja, Stina, tusen takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende en hilsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åserød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, ja. Og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så det kom ned, vet du. Så, altså,

0: jubileum på Hemnesbergen den 20. april. Sten Huvåg Vidnes, har du stor dag eller?
1: Ja, då har vi stor dag. Da er det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det er jo ikke alle som er like helt 100% sikre på at dette er sant, men det er sant.
1: Ja, det er 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes båtbyggerhistoriske forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som skal, egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernbanen på Hemnes. Og så er det servering av kaffe, og det er utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskolen der, og så er det også sang med elever fra Hemnes sentralskolen. Og det er jo Sigrid Brennhøg som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblingen med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjent du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er det en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han er jo i USA. Og de skal ha jubileumet sett, har jeg fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han er i USA. Komiteen er jo, det er jo stort sett styret i Hemnes båtbyggerhistoriske forening som er komiteen på det her, med at vi har fått inn litt flere som er med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig er med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere.
0: Ja.
1: Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, ikke noe, jeg husker det helt, er det for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år fyller 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi er jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruker mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolt av.
0: Jeg tror dere er så stolt hemmesvegnet til det at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven når tiden nå går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånn, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så er det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så er det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skolen synge, to skoleklasser skal synge på Jernbanen. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo være litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland museum og Hemnes kommune som er samarbeidspartnere på det her.
0: Så skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, nå er Radio Køygen ute på intervjurunde igjen. Vi må stadig finne noen å prate med. Og nå er jeg på Kyllingmoen. Og hvem jeg har i lag med meg, det er litt av noen selvfortelker han
1: heter. Jeg heter Svein Joar Harts.
0: Svein Joar Harts, ja. Harts er jo egentlig ikke noen navn her i, som vi kjenner igjen her i bygda. Så nei. Nå ser jeg ikke det opphavelesen kom hit.
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst på et sted som heter Geithus i Modum kommune. Det er midt mellom Hønefoss og Drammen. En times tid fra Oslo.
0: Jaha.
1: Så det er da faren min som har, som da heter Harts, som da...
0: Ja.
1: Som også kommer fra en gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er en... men han var ikke arving til den gården, så det er bare... Den drives videre av søskenvarnet mitt, den gården der. Det er en liten gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er ikke noen sånn... Ja, lite familiebruk.
0: Ja. Men hva som gjorde at du kom hit og bygde?
1: Nei, det er jo mamma som er herifra. Hun er jo fra Bryggfjellaren og er født og oppvokst der. Så flyttet jo hun sørover for å gå på skole og jobbe.
0: Ja.
1: Så da traff jeg far min, og så endte vi opp der.
0: Ja.
1: Og så er jo da... er det da... Jeg har jo vært her i oppveksten i alle skoleferier og jobbet på gården.
0: Ja.
1: Da, hos Magne Jakobsen.
0: Akkurat.
1: Og da er det... Ja, så ble det det at den samdriften skulle eventuelt starte, og da var det et spørsmål da om jeg ville ta over hvis vi gikk inn i samdrift. Så da... Ja. Så da sa jeg ja til det.
0: Ja, så det var i Melladalen, i Bryggfjelldalen.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Men Jorid, som mora di het, hun har hytte der,
1: ja. Ja da, hun har hytte på gården.
0: Ja.
1: Så det...
0: Ja, det kjenner vi jo til.
1: Ja da. Hun bygde den for å være litt... for å ha et sted å være og besøke søskene sine, men og kunne ha de på besøk og sånn, men nå er det bare henne igjen, så det...
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Men du er fryktelig mye for det.
0: Ja, det har jeg jo stadig sett at hun var her. Mm. Jeg kjenner hun jo også det. Hva barneskole er du? Gikk det hen?
1: Jeg gikk den i Geithus, der jeg er født og oppvokst. Så der er det barneskole, og så er vi da i barne- og ungdomsskole, og videregående og alt mulig er på samme plassen da.
0: Ja, ja.
1: Så vi får,
0: akkurat.
1: Det er litt sånne avstander imellom innad i kommunen da.
0: Så, ja, ja.
1: Men ellers så har jeg gjort det der.
0: Ja.
1: Så,
0: akkurat. Og videregående skole.
1: Det vel... Ja, det ble landbruksskolen.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: nei, jeg hadde ikke noe lyst på noe gymnas. Jeg skulle bli, skulle bli bonde, jeg.
0: Ja, ja, det var flott tenkt.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Jeg begynte på landbruksskolen, og den nå er da i Modum kommune ennå. Den
0: Jaha.
1: Er faktisk oppegående ennå.
0: Akkurat.
1: Full fres og masse greier der, så det...
0: Så der, ja.
1: Så.
0: Akkurat. Men du har i stilling utenom bruket?
1: Ja, jeg jobber fullt i Forsvaret.
0: Ja.
1: Som jeg har hatt i snart 30 år.
0: Ja vel, så. Ja vel.
1: Men jeg er sivilt ansatt da, så det er ikke,
0: ja.
1: jeg er ikke militær i den forstand.
0: Nei, akkurat. Det er kontorjobb.
1: Ja, det er kontorjobb.
0: Ja,
1: det er litt sånn ut på, det kan bli sånn at jeg må ut på noen fjelltopper hvis det
0: regner
1: sånn, på og sånn. Så det,
0: ja.
1: Og når det er øvelser og sånn, så er vi gjerne med og kobler og holder på. Så,
0: ja, akkurat.
1: Drekkeledning og litt sånn, så det...
0: Ja, ja.
1: Det er...
0: Ja da. Og du overtok garn etter en Magne også, men så var det i samdriftet.
1: Ja. Jeg har vært med i samdriftet siden starten, men jeg tok over i 2008, altså på papiret da.
0: Ja, ja.
1: Så, men Men jeg har vært med helt siden vi bygde og,
0: ja, akkurat. Så, ja da.
1: Så det var enten det eller, eller legge ned
0: bryggeren. Ja, ja, ja. Så. Og dere var åtte, så startet samdriftet, og dere er åtte forskjellige eiere den dag i dag.
1: Ja da, så ja. Det har vi greid å beholde ennå, så,
0: ja.
1: Så det synes og, jeg er litt bra.
0: Og stadig er det litt utskifting av, av folk, men det kommer ungdom til.
1: Ja da, vi har fått ungdommer inn, og det er kjempebra.
0: Ja.
1: Så, og det tror jeg kanskje er samdriftet sin gode, eller hva man skal
0: styrke.
1: Kalle det.
0: Ja,
1: ja. Og at de unge kanskje ser at de kan drive med det her da, for at da har de litt fritid og sånne ting, at det ikke er, er gård 24-7.
0: Ja, ja. Ja da. Ellers, har du noen hobbyer?
1: Nei, akkurat nå så har jeg ikke hatt så veldig mye. Jeg driver med mye rart når jeg bodde søra for, men etter jeg kom hit og fått, fikk en sønn og sånn, så har vi da,
0: ja.
1: Er det han som har hobbyer?
0: Ja, ja.
1: Eller jeg kjører rundt. Så,
0: ja.
1: Så, nei, da jeg driver med mye rart i oppveksten. Så det, så.
0: Kan du nevne noe du holder på med?
1: Ja, jeg har holdt på i mange år som svømmer.
0: Ja vel.
1: Så jeg ga meg når vi på en måte måtte begynne å satse på NM og høyre og sånn. Da hadde jeg ikke lyst å være med mer.
0: Nei, akkurat.
1: Da begynte jeg, da spilte jeg jo i musikken samtidig. Og så da hoppet jeg heller over og spilte håndball i stedet for svømming. Så da ble det håndball og musikk i stedet.
0: Ja, akkurat.
1: Så, så jeg har jo gått skolemusikken og fortsatt i voksenkorps og litt sånn. Og,
0: ja, akkurat.
1: Til jeg flyttet hit.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg, og da kjente jeg at jeg egentlig var litt fornøyd med musikk for en stund, så jeg har ikke tatt opp ennå, men,
0: ja.
1: Men guttungen driver nå med korps, så da får jeg litt hjelp til der.
0: Jo. Ja, akkurat.
1: Så, så.
0: Ja da.
1: Nei, jeg har ikke noe, jeg har, ja, jeg har en sånn liten sånn der, vi er en sånn gjeng da, som jeg har, for mange år siden så ble jeg tatt opp som aspirant i gutteklubben 50+.
0: Ja vel.
1: Så, og, det, og jeg er da evig aspirant, for nå er den gutteklubben 70+.
0: Ja, ja vel.
1: Så jeg er fortsatt aspirant.
0: Ja, akkurat.
1: Så, nei, vi står litt på ski da, så jeg har akkurat vært søra for nå på den årlige samlingen vi har, hvor vi er på Hafjell og,
0: ja.
1: Og koser oss på hytte, ja. I tar en lang helg der og koser oss og står på ski og,
0: ja.
1: Og har det gøy på hytta og sånn etterpå.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så det er en sånn fast vi pleier å ha, som vi er, det var 25. gangen vi var der eller noe sånt.
0: Åh, ja, ja vel, det var det å holde ihop lenge.
1: Ja da,
0: ja.
1: Så det er den samme gjengen ennå, så
0: ja.
1: De har sagt de skal holde på til de blir 80.
0: Ja vel,
1: så
0: ja.
1: Så da får vi se da,
0: ja, ja.
1: Som skjer da.
0: Akkurat.
1: Så.
0: Ellers sånt som jeger?
1: Nei, det har jeg, det tok jeg ikke. Jeg har jo gått da, jeg gikk jo på skogskole for mange år siden.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg jo da jegerprøvekurs og sånn.
0: Ja.
1: Så, men så fant jeg ut at jeg, nei, jeg hadde ikke tid til å drive med noen jeger og hadde ikke noe sånn. Nei. Så dermed tok jeg ikke prøven.
0: Nei, sånn, ja. Ja vel.
1: Men jeg har gjennomført alt det andre, men jeg bare hoppet av prøven. Var,
0: ja.
1: Jeg gadd ikke å melde meg opp til den.
0: Nei, nei.
1: Jeg kan jo kanskje angre litt på ettertid, men, jeg har liksom aldri, jeg har ikke vært en sånn stor jeger eller tenkt noe på det. Jeg synes det var artig når vi var da på jakt,
0: ja.
1: Med, når vi drev med det på skolen, men, jeg har ikke tenkt noe sånn spesielt på det etterpå, men, men det hadde sikkert vært moro hvis jeg hadde drivet med det.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så.
0: Neida, så er det jo så, det, du har jo en bra lang arbeidsvei når du har kontor på Drevje. Så det blir jo bra lange dager for deg.
1: Ja da, det er faktisk halve veien bare nå når jeg er her enn det var når jeg var søra for. Så, da,
0: oh, ja.
1: Så jeg hadde mye lenge vei før, men, det, det er en halvtimes kjøring, så det er ikke all verden. Så det,
0: nei, ja.
1: Men, det spørs jo hvor lenge du holder på da.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da. Ja, så har dere en glemt I lag, du og Turi.
1: Ja.
0: Ja. Og Turi var også med å starte der, ja, samdriftet.
1: Ja, hun var I samdriftet, så det var på en måte der vi treftes da.
0: Ja, akkurat.
1: så, under byggingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så... For jeg har ikke kjent noen spesielt her Fordi om jeg har vært her veldig mye Så har ikke jeg har på en måte kjent de som en Magne kjente
0: Ja, ja, ja, ja,
1: akkurat Når jeg var rundt omkring eller noe sånt Så jeg hadde jo ikke noen på min alder Eller noe sånt jeg som jeg kjente når jeg var her
0: Nei, nei da
1: Så
0: Akkurat, men du sier at du Fra ungdommen da Så var du sommeren hos Magne, ja
1: Ja da, jeg dro med en gang skolen slutta Og så, da var det som regel først musiktur med musikken Med en gang skolen slutta Da var det sånn helgetur Og så på et stemne Og så var det rett derifra og rett opp hit Og da var, ja. Og da var jeg her til sånn uke 14 dager før skolen begynte igjen
0: Ja, akkurat ja, ja.
1: Så det var jeg I Ja, det har jeg vært fra Jeg kan huske, jeg har blitt hatt sånn jeg reiser alene lapp rundt,
0: ja, ja.
1: Rundt halsen for å komme meg hit
0: så det, ja vel
1: så, det, så jeg har jo stort sett vært her det jeg kan huske da fra jeg var liten og til
0: ja.
1: Til jeg da begynte å jobbe selv da.
0: Ja, akkurat
1: så det var jo noen år før vi begynte I samdrift da hvor jeg da ikke var her så mye på sommeren da
0: ja.
1: Så, for da hadde jeg jo jobb selv
0: ja, ja, akkurat
1: da, Da måtte den klare seg med det Men da var det med å begynte så smått Og begynte å skulle I samdrift Så da gikk det stort sett greit
0: Ja, akkurat Og nå her på Kyllingmoen Der har dere ikke dyr
1: Nei, Nei. Vi har ikke dyr Alle dyra vi har, de jo på Reinamoen Så det
0: ja.
1: Så.
0: Og kyrn og ungdyr I samdriftfjøsen Men
1: ja.
0: Da har vel en fjøs I tillegg
1: Ja da, fjøsen på også Jorunn da, eller noen Thomas da
0: ja.
1: Den jo da oksene vi har som vi fôrer opp, de står der
0: Ja, akkurat
1: Ellers så alt samlet under et tak
0: ja, ja.
1: Når vi begynte så hadde vi jo flyttet vi jo bare melkekuene nedover og så drev vi jo fôret de siste oksene så da begynte vi jo Jeg husker det når vi begynte I fjøsen Da begynte vi opp I Innerdalen Og så
0: ja.
1: Tok det fjøs for fjøs nedover
0: Ja vel, ja
1: For å fôre okser og det som sto igjen der da.
0: Ja, ja, akkurat
1: så endte vi og etter slutt Så nå har vi bare de to fjøsene igjen da.
0: Ja, så. Ja Ja da
1: Så ting har endret seg litt
0: Ja, ja da Men det går det vel kjempegodt Jeg sier jo dere får smått en pris her for flotte okse og.
1: Ja da Vi har hatt to stykker I katalogen Så ja. Det jo kjempebra så, Og vi har nå greid å levere elitemelk fra dag 1 Og
0: ja.
1: Enn så lenge, bank I bordet
0: ja, det, ja, ja, ja
1: Det kan plutselig skje noe, så det vet den aldri Så det... Men vi prøver I hvert fall å gjøre det beste ut av det hele tiden.
0: Ja. Det begynner vel å nærme seg 15 år dere har vært I drøft.
1: Jeg 20.
0: 20, ja.
1: Det snart 20.
0: Vi. Ja, ja, ja. Det
1: I 2007 vi...
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så det tett på 20 år. Den.
0: Ja, ja. Ja, tiden går så fort at ja. Jeg klarer ikke å følge med det her.
1: Neida.
0: Så. Ja, det andre ting du vil nevne? Det jo interessant å... At det kommer nye folk og bygde.
1: Ja, det er det sikkert. Det nei, jeg vet ikke. Fordi om jeg snart har bodd her I snart 20 år, så føler jeg meg liksom ikke sånn kjent akkurat rundt i bygda. Men det hjelper jo litt når ungene med på noe, så
0: ja, det blir
1: de kjent med folk. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og når de går på skole, så blir de kjent med folk du ikke visste om før. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, men det noe sånn når du kommer fra et sted så, til et annet så har du jo på en måte ikke altså familien min og alle kompiser og alt mulig som du har hatt I alle år de jo 100 mil unna så
0: ja,
1: det,
0: ja.
1: Så det
0: ja da
1: det jo lettere å holde kontakt nå til dags enn det I gamle dager men For det husker jeg jo i gamle når vi skulle ringe hit før det på, så måtte du ringe på kvelden eller i helgen. Du kunne ikke ringe på dagen, for det var jo så dyrt.
2: Ja, ja da. Så, det hadde vært en stor forandring.
1: Ja, nå er det bare å ta opp telefonen, og der får du bilder av personen i andre enden. Så det,
2: ja, ja.
1: Så det er litt annerledes å holde kontakt nå enn det var ja. Før.
2: Så. Men mor er det, hun bor det sør.
1: Ja da, hun bor i huset sørafor.
2: Ja.
1: Så det er noe mitt hus det jo, men for det kjøpte jeg jo før jeg flyttet hit, lenge før jeg flyttet hit, men overtok da hjemstedet mitt, så det
2: ja.
1: Så hun har noe det, og det er noe, så det er jo greit når vi er der, så har jeg jo et sted å bo.
2: Ja, ja, det er klart.
1: Og det er jo, ja, jeg bruker det når jeg da er sørre for å jobbe, når jeg må innom hovedkontoret på en måte og være der, da bruker jeg jo huset hjemme hos mamma.
2: Ja, akkurat.
1: Så bor jeg der.
2: Ja, så det hender seg det at du er der på å jobbe.
1: Ja da, det hender jeg må dit, hender jeg blir kalt nedover og må gjøre noe jobb der, så da...
2: Akkurat.
1: Så det var mer fast før, men etter koronaen så har vi jo mulighet for hjemmekontor og alt mulig. Så
2: ja, det var jo lite fordeler med koronaen også.
1: Ja da.
2: Åpne nye dører.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Tor Arne Vassdal. Og du, Tor Arne, du leder for Planktonik på Hemnesberget.
1: Ja.
0: Fortell meg hva det for noe.
1: Nei, Planktonik jo et oppdrett selskap, kan du si. Oppdrett av rur.
0: Jaha.
1: Jeg jo ansatt som driftsjef der.
0: Ja.
1: Som det går jo både med å ha administrativ jobb og også før de store båtene. Det det som en del av min
0: jobb. Så du både skipper og administrator?
1: Ja da, det.
0: Jaha.
1: Så vi dyrker rur.
0: Og hva rur?
1: Rur, ja. Mange kan jo kanskje, hvis du sier skipsrur, det som blir... Mange av de som har båter forbannet, greier som setter seg på kjølen og under båten, ja. Når den ligger ute.
0: Klamrer seg fast og noe friksjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den bruker vi til fôr til marine arter.
0: Så dere har virkelig funnet ut at ruren, han har verdi?
1: Den har meget stor verdi for de som driver med marine arter av oppdrett.
0: Det der er vel et krepsdyr, det?
1: Det er et krepsdyr.
0: Ja. Men det er nok bare å... Dere tar den jo ikke på vanlig fiskemåte.
1: Nei. Vi har jo fem anlegg på Hemnes i dag. Og da, der har vi sånne band som er fra ca. 600 meter til en kilometer lang, der det tau som går bort gjennom, og i de tauene så ligger det nesten som ser ut som bilbelter som ligger i bukte under der,
0: under vattnet der, ja. Ja.
1: med kan si, jern som holder de nede.
0: Akkurat.
1: Ja, sånn at de ikke ligger og flagger.
0: Ja, så det er sånn søkke på.
1: Ja, ja.
0: Er det på hver bøyle det?
1: Ja. Og de bandene, altså de buktene, de varierer fra, vi har noen som vi har 2,5 meter, og noen som vi har 5 meter.
0: Ja.
1: Så det er alt dette på kallas anlegg vi har, så driver vi og setter ut forskjellige.
0: Akkurat. Men nå henger de der i sånne rekke, er det tau det også, eller vajer?
1: Ja, nei, det er tau.
0: Det er tau, ja. Er det mange sånne da?
1: Nei, det er stort sett imellom 11 og 12 sånne lange strekk. Akkurat. Med tau.
0: Så det blir nærmest som en, på litt avstand så blir det nærmest som en grønnsakhage, altså,
1: det blir det.
0: Med renner.
1: Ja. Det blir det.
0: Ja vel. Så der høsta dere da.
1: Ja.
0: Og det der området der, det blir jo da, der har jo dere fått konsesjon på.
1: Ja da.
0: For det må jo være bortimot utilgjengelig for andre akkurat der.
1: Ja, akkurat der som anlegget står, så er det jo, ønsker vi jo ikke at folk skal fære oppi, men helt, altså rundt det, nært det, det er ingen problem.
0: Nei.
1: Det som man må være obs på, det er at på kortsiden så går det tau, de går enten, de er nedsøkt, men de går enten i fjellveggen på ene siden, eller så går det i anker.
0: Akkurat.
1: Så man må være forsiktig at man ikke huker en krok fast i
0: Ja, så det går an.
1: Ja. Men ellers, fisk rundt, det er ingen problem.
0: Jeg setter nå og tenk på det at når ruren begynner å feste seg på det der,
1: ja.
0: Det må vel bli mer som et agn for fisk også?
1: Ja, altså de sier jo de her som driver fisker, og har fisket i mange år, at de får veldig stor fisk og veldig mye fisk rundt anlegget.
0: Akkurat. Men sånn som ruren, hvor lang tid har dere det der bandet ut?
1: Nei, vi setter jo ut etter de hvor vi har høstet de, så setter vi de ut i kanskje i februar, mars, april.
0: Så den her tida altså?
1: Ja. Vi går nok mot en høstsesong nå, ganske snart. Og da blir det tatt nå til Trondheim, og der blir det videreforedlet, og så setter vi det ut igjen. Og da blir det stående til, kan vi si, neste år.
0: Akkurat, så du setter ut agne, for å si, kalle det for det da,
1: ja.
0: Og så er lina ut et år før du høster.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Mellom 9 og 12 måneder står ute.
0: Men det her må jo dere følge med da.
1: Ja, altså vi må daglig følge med det. Vi er jo kanskje 1-2 ganger i uka tar vannprøver for å sjekke saltinnholdet og temperatur. Og da må vi så det mye jobb imellom høstingen, for da skal det lettes og det skal slippes ned, det alt etter hvor mye saltinnhold det.
0: Ja, for jeg tenker på sånn som ruren, han må nå ha noen fiender, han har jo i vannsystemet.
1: Masse fiender. Du har flatormer, du har alt mulig slags greier som eter her. Det er jo en delikatesse for på en måte alt av dyre.
0: Akkurat. Ja. Men, men de der dyra, ja, de er vel avhengig av bare saltvatten?
1: De er avhengig av bare saltvatten. Så det er derfor at vi driver letta og justerer det etter hvor mye salt.
0: Akkurat, så når dere merker det at flatormen kommer, ja, da løfter dere bare lina opp til ferskvatten.
1: Ja, da løfter vi den opp, og kan vi si, hvis vi litt for sen, at det veldig stor påslag av de ormene og det her greiene, så må vi ta de ombord i båt, og så kjøre de gjennom ferskvatten.
0: Dere gjør det også, ja?
1: Ja.
0: Akkurat. Men da blir det kvitt dem.
1: Da blir vi kvitt dem, for de lever ikke i ferskvann.
0: Nei. Så her har dere egentlig nærmest som en fiende.
1: Ja, det er en fiende. Det er kjempeviktig å følge med det. Altså det er noe vi studerer i mikroskop hver uke.
0: Ja. Men betyr da at sånn som Sørfjorden og Ranfjorden og for så vidt da, med mange vasskraftanlegg, ja, betyr det at de fjordsystemene blir ganske unik for akkurat den driften dere har?
1: Altså, Ranfjorden og der som vi har anlegg i Leirvik, altså, det er ikke noe fjord i Norge som har den. Det er testet i mange fjorder, men det er ingen som er så bra som Ranfjorden. Ja. Så for å drive på med det som vi gjør, det er ikke noe annet enn her i Hemnes som er kan vi si Rana da, som er perfekt.
0: Ja, for det at hvis du ferd lenger ut nå da, da blir det for salt vatten rett og slett.
1: Ja, vi har jo et anlegg på Herøy.
0: Jaha.
1: Vi var ute her i høst og sjekket det, og da var alt oppetten.
0: Så det blir rett og slett Rana?
1: Ja. Det var ikke noen igjen, altså alt var oppetten. Ja, det var bare flatormer på alle de her vannene.
0: Så her kan vi si at takket være Statkraft,
1: ja,
0: så har dere fått en unik mulighet rett og slett.
1: Ja, det er et enormt liv i Randfjorden av sånne ting, ja, både av blåskjell og av rur.
0: Ja, og det er på grunn av at der er det ferskvannstilførsel jamt året rundt.
1: Ja, det er det. Vi skulle gjerne ha ønsket at vi har fått informasjon om når Statkraft kjører mye og når de begynner å kjøre lite.
0: Ja.
1: Det skulle jeg gjerne ha hatt informasjon om, men det er litt vanskelig å få tak i, så derfor bruker vi mye tid på å sjekke det fysisk, ja, om hva er saltinnholdet i fjorden.
0: Ja. Jeg sitter og tenker på, du taler om at dere skal sette ut nå, og høst nå.
1: Ja.
0: Men er ikke isen et problem for dere?
1: Jo, det er et stort problem, og det har vel ikke vært så mye is på mange år som det er nå. Vi var og målte den på lørdag, og da er den på mellom 25 og 30 cent, og lenger inn så er den vel sikkert 40 cent.
0: Men jeg så at dere har kjøpt en isbryter.
1: Ja, vi har jo egentlig hatt den i noen år. Han har liv på Herøy, og på en måte ikke vært tatt rede på. Så jeg var og hentet han på Herøy og tok han opp og fikk han på Hemnes Mekk. Og de har gjort en masse med han, og nå er han nymalet og stelt, så vi har brukt han nu noen dager for å brøyte is.
0: Akkurat. Så han uunnværlig egentlig med ja, det klimaet som vi har fått nå.
1: Ja, altså det blir spennende fremover nå hvordan det blir, for at det, isen såpass tjukk, og nå det jo litt sånn milliard nu, men nu skal han vel opp på igjen med minusgrader, så det vi avhengig av det for å nå ikke, vi når ikke inn til anleggene nu, så det helt blokkfrosen.
0: Så du av dem som faktisk litt avhengig av værmeldingen?
1: Ja, det. Den hører jeg på kvelden, og den hører jeg på morgenen når jeg kjører på arbeid.
0: Ja.
1: Så det må jeg ha med meg. Jeg må vite for å planlegge. Hva gjør vi?
0: Det forstår jo at det her jo et unik produkt.
1: Ja.
0: Når dere vi må få med det, og det blir jo masse det her, men jeg tykker det litt spennende.
1: Ja.
0: Når dere nå har dratt opp de her bandene med ruren på,
1: ja.
0: Hva gjør dere med han da?
1: Altså vi har jo båtene er jo utstyrt med for høsting, og da høster vi det i sånne store sekker, nesten som melsekker.
0: Ja vel, ja.
1: Og da er det hvis kilo som kommer i hver sekk, og det er med rur og band. Og så frakter vi det til land, og så er vi så heldige at vi har et fantastisk firma som heter Finneide Transport.
0: Ja, han er unik.
1: Ja, vi har kjempegodt samarbeid med de, og de stiller opp med biler som transporterer dette og til Trondheim.
0: Og der blir det foredlet, der blir det skrapet først da?
1: Det blir skrapet først. Det går gjennom maskinen, så de blir skrapet, bandene blir skrapet. Så går bandene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei.
0: Ja.
1: Og så går det videre da, til en presse som presser ut altså det her eggene og alt det her bort fra skjellene.
0: Så det blir separert?
1: Det blir separert.
0: Og skjella, hva med dem?
1: Vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
0: Akkurat, ja, for det er jo kalkholdig det der.
1: Ja, så ingenting går til spille, alt blir tatt vare på.
0: Og hva skjer med ruren?
1: Ruren han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han så går han inn i sånn og det lever jo det her.
0: Altså, ja, det er jo liv.
1: Ja, det er jo liv her. Og det går, da går det inn i et sånn bad der det blir samlet, og så blir det frosen i det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger. Det blir frosen i en spesiell kurve som må, sånn at de, når de frosen og du tiner det igjen, så levner de til liv igjen.
0: Ja vel, det jo vitenskap.
1: Ja, det det. Nei, det er veldig spesielt.
0: Ja, men da det, men hvem det da som kjøper ruren?
1: Nei, altså, tenk på eggene. Og, ja, nei, altså, det jo de som driver med oppdrett av marine arter.
0: Ja, men laksen, han tar jo pellets.
1: Ja, det gjør ikke marine arter, for at de har ikke utviklet tarmsystemet. De avhengig av levende fôr for å overleve.
0: Akkurat, så der det faktisk et eget marked.
1: Ja. Vi selv over hele verden som eneste som kan gjøre det faktisk, som gjør det av et naturprodukt.
0: Ja.
1: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier, men de opplever en del sykdommer, så det ikke så attraktivt lenger.
0: Men de sitter jo og tenker på det dere gjør her. Dere gjødsler ikke.
1: Nei.
0: Det er jo så, det må jo være helt rent alt dere gjør.
1: Ja, altså vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel, og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det helt naturlig påslag, det er alt er naturlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
1: Ja.
0: den kan ikke bli billig.
1: Nei, skal jo kanskje være forsiktig og se hva de betaler for det, men det rundt 18 000 kroner kilo for det.
0: Akkurat. Og da blir det ikke bruket til pålegg, altså.
1: Nei, dette det, med det at det så naturlig, og det har de stoffene som fisken trenger for å få en boost i livet sitt når de starter opp,
0: ja.
1: Så er dette en delikatesse og en vitamininnsprøytning for den fisken som får det.
0: Så da fær altså skjella og ruren ut på sitt marked, og banna, dem får dere tilbake da?
1: Det får vi nyvaska tilbake. Jeg finner det og henter, og så kjenner tilbake, og så begynner vi å sette ut igjen.
0: Og da er det ett år?
1: Det er ett år til neste gang.
0: Ja. Det er jo en fin syklus.
1: Ja, det er det. Men det er masse jobb i mellom.
0: Ja.
1: Så vi skal kanskje teste i år. Vi får se om vi skal prøve med sånn toårsrur. For den blir mye større.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så, okay. Og da blir enkelte band stående ute i to år.
0: Ja. Ja vel.
1: Og da er den også, når den får ett år på seg, altså i starten når uruen slår seg på, så er han veldig sånn, de ikke ordentlig har selve skjellene, og heller ikke når det begynner å bli sommer og sånne ting. Men når det blir, nå når vi skal høst, så er de knallhard.
0: Jeg sitter og tenker på, jeg leser i avisa Hemnes, det er noe der jeg har mye stoff ifra, Rana Blad. Jeg så dere har planer om å utvide det her. Skjer det jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å forede eller noe?
1: Du tenker på land, eller?
0: Ja.
1: Ja, altså, vi er jo avhengig av, i dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
0: Ja.
1: Det er for lite for oss.
0: Altså, akkurat.
1: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
0: Ja, for sånn som den rensingen.
1: Mhm.
0: Det må vel kunne gange den her.
1: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
0: og det er kolde rensing.
1: Ja. Det skal vi gjøre på Hemnesberget. Og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
0: spare transport, med andre ord.
1: Ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
0: Ja.
1: Det er det som ligger litt i kjernen også til Planktonik, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
0: Ja, det er jo en flott filosofi.
1: Ja.
0: Nei, for det skjer jo for meg at den der foredlingsprosessen der, det er jo høy vitenskap det.
1: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene. Det har ikke vi per nå, i hvert fall på Hemnesberget eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som jobber med det her.
0: Ja, det forstår jeg, at det er jo skikkelig vitenskap.
1: Ja.
0: Det er jo næringsmiddelindustri.
1: Ja, det er det. På høyt nivå, faktisk.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaja.
1: Ja.
0: Kan dere bruke den til det her?
1: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygga.
0: Akkurat.
1: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kajmuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet å lage et kjølerom.
0: Akkurat. Og så trenger dere har vel også sikkert planer om å vokse på uteområder?
1: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles det, men det tar det jo litt lang tid for at de er vel litt underbemannet der, så.
0: Ja.
1: Og vi har en plan om å vokse, og vi har jo sagt at vi skal bli opp i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på, ja. på Hemnesberg.
0: Ja, og i dag er dere?
1: Nei, altså i dag er vi jo 2 som er fra Hemnes, ja, som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
0: Akkurat.
1: Og så nå når vi startet høstingen, så kommer det 10 til.
0: Ja, det er jo en bedrift i vekst det her.
1: Ja, det er det absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år. Så dette er utrolig spesielt.
0: Ja.
1: Og bare se den given som er fra Trondheim, som ønsker å satse lokalt.
0: Så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
1: Det er i Trondheim.
0: Ja. Og der blir det selvfølgelig?
1: Der blir det nok helt sikkert. Ja. Vi blir nok, det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli i på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontor om 2 år, kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, du må alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det, og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde, og så det er kjempemasse å ha kontroll på.
0: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har eller vil rekne med å få?
1: Ja, altså vi har jo sagt at vi skal vel opp i 65-75 millioner.
0: Sier du det?
1: Ja. Målet nå er med 2 anlegg til det å komme over 100.
0: Du verden!
1: Det er det som er...
0: Det tror ikke mange er klar over.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Og mange henger seg jo litt opp i det her om at... Ja, det er Trondheims firma. Men det er jo sånn mange plasser at hovedfirma ligger en annen plass. Men det er enorme ringvirkninger som er... Ja,
0: og det er jo, dere får jo støtte da, sentralt, for å utvikle bedriften lokalt.
1: Ja, ja, ja. De pøser inn masse penger på Hemnesberget. Det er, tenk på, vi har gjort en enorm oppgradering av flåten nå det siste året. Mm. Etter det begynte i fjor, så har vi... Sikkert mange millioner har vi kostet på båtene og oppgradert de. Og det er hele tiden noe nytt.
0: Ja. Det høres ut for at du som daglig leder, Tor Arne Vassdal, er optimist.
1: Ja, jeg er kjempeoptimist. Det er jeg. Det er masse positivt som skjer, og jeg er egentlig veldig glad for at det er mange som følger oss med argusøya, som er på en måte både kritisk og positiv, men også de som er kritisk, det gjør at man er mer skjerpet, man får impulser, man får ting, så man kan alltid bli bedre på mange ting.
0: Ja, for jeg har jo hørt enkelte som ikke har sett så veldig pris på at dere har okkupert arealer inne i Leirvika der.
1: Nei, altså det er mange som har brukt den plassen der til å feske, og det er fullt mulig å feste der i dag. Man trenger ikke å være akkurat på den lille firkanten som vi har anlegget.
0: Nei.
1: Men rundt anlegget så er det fullt mulighet å feske, og de får fisk. De får masse fisk.
0: Ja. Så det er ikke noe problem for dere å få til et samarbeid her?
1: Neida, vi samarbeider med alle sammen. Vi har hjulpet hytteeiere med å frakte skutere og traktorer og,
0: ja, men,
1: og ATV. Og det, når de ringer så sier vi ja, bare når de dere skal over. Så vi har jo det nå og kjørt de her etter stormen i jula, så det har vi jo kjørt de her Linnea som...
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så, og vi har båtene, vi har kapasiteten på båtene til å ta store ting med oss. Så Det gjør vi gjerne, ingen problem. Det mange hytteeiere som bruker oss.
0: Ja. Ja, men det høres jo lovende ut.
1: Ja, ja.
0: Jeg ser, nå har vi allerede pratet over 20 minutter.
1: Ja.
0: Det var meget interessant.
1: Ja.
0: Takk for at jeg fikk lov å hefte bort en ettermiddag her.
1: Det ingen problem.
0: Og lykke til vi gjør med utviklingen av bedriften.
1: Tusen takk for det.

0: Blues Train for Gamalong. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Red Belly. Og han lyttet også til Big Bill Burns i, blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

0: Det enda rätta, kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså det årlige begivenhet når bjørkepollen svever i lufta. Da blir jeg tett i nesa, og håper å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gamle, gode gamle Good Time Charlie, som har spilt mye på Blues Train den tiden de var... Ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues Festival. Og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet de fra albumet Diamonds.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blues.

Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

hotte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist i Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med Professor Blues. Det kjørte han til opp og fram i Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Harvard, Get It While It's Hot, Independent Release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs i blues.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Mason White, hørte vi, med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sand, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, rått tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sand. Lørdag som var, Oslo Blues Club på Jungs torget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, med, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister, og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og... Ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Fra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette, dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling, Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band, Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på bluesblu.no, bluesblu.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker eller melodiønsker på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen som legger ut programmene og gjør mye annet og er flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

0: Jeg vet I dag at Cornelius stipendet blir delt ut årlig, og det I dag på 1 million, og det på grunn av at det fondet har bare vokst og vokst, for det sier litt om størrelsen til Cornelius Vesvik som kunstner og som musiker. Du hørte altså et kutt ifra ballader og brøl, som vi har spilt også tidligere. Han har fått Stockholms stats Bellmanpris også. Bellman, Carl Michael Bellman, var jo 1700-tals dikter og poet, skråstrekk musiker. Så det sier jo litt om LOs kulturpris, det var den svenske LO. Nils Ferlin-selskapet, altså som ble grunnlagt I 62, har innstiftet et stipendiefond til verdiga svenskspråkliga lyriker, og det Rolf Wikström, altså. Han debuterte I 1975 og har vært mye rundt I Norge. Og jeg håper også han kommer tilbake en dyktig og fargerik musiker.
1: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger I hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølle flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer. Ja, da det vår I Norge.
0: Da drar vi over til Danmark. Vi skal få Norden til å presentere seg. Nesten hele Norden da. Med sine artister som synger på sitt morsmål. Fordelen med det at de synger på sitt morsmål, vi vet jo selvfølgelig at bluesen engelsk eller amerikansk, men den umiddelbare grunnen til at vi av og til spiller på morsmålet, det at da forstår folk, de forstår alt sammen, og det gjør man ikke når du lytter til engelsk. Det forskjellige variasjoner av det, men summa summarum, morsmålet det du forstår. Og selv om ikke vi forstår all dansken, så uansett, kos deg med en vi har spilt før her på Blodstein, Blålys over Brostein, Ole Frimer Band. Ole Frimer Band har vært flere ganger I Norge, og det god grunner til det.

Neste artist ut fra Norden, han norsk og heter Kåre Viru. Han har lang fartstid, han startet vel bluesen også på Notodden, hvor han fra. Jeg tror jeg nevnte det I forrige program, at han har vært i København og hørt blues for første gang, og startet band I kjellerrommet, året etter. Kåre Viru kommer altså da til Notodden Blues Festival I år, og med bandet sitt. Nå skal han fremføre for oss I Blues Train, våre kjære lyttere, Feite Margot, og dette hentet ifra albumet I teatret.

0: She's gone to Greenville. Natchez, I don't know.
1: Vanessa Collier var det.
0: I wanna set you in Memphis. Watch this river flow.
1: Drøm av en artist. Det for oss som greier å engasjere som hun gjør. Hun står på scena eller ute på gulvet med skuffelhånden og synger samtidig innimellom. Og Totalhusfestivalen har hørt på henne. Tenk deg når hun kom tilbake altså.
0: Saw your baby. Saw your baby.
1: Made me think of mine.
2: Saw your baby. Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train.
3: Woo woo!
0: I had to keep talking, keep myself from crying. Blues up the river.
1: Frimerkesamling.
0: Blues up the river.
1: Jeg visste det, da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din
0: frimerkesamling.
1: Jeg skulle gå bananas, frimerkegeografi, ditt Ustendal, høyeste fjell,
0: din heftigste kunne.
1: Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene, som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule. Samlingen venter på deg.
4: Charlie Mason White.
1: Dine forventninger og dine
4: River hentes de fra hans siste album.
1: Det lenge siden noen Mississippi har sett samlingen.
4: Og blusen tok slutt, og vi forsvant.
1: Han var tilbake. Han
4: retning Thereses frimerkesamling. I Theresegatet nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smekkende vals, og vi danset inn i den nye dagen.
1: Det dukker stadig opp CD.
4: Så begynte fremvisningen at i frimerket
1: sammen. Så fikk jeg tre stykker i slengen. Den ene var Karen Wonderland, og Truth Is, hennes nyeste CD, den har vi spilt. Den fått tidligere, men nå fikk jeg den av Alligator Records, i det vi kaller det for Amerika-brevet. En tradisjon. Men en annen artist da, som kom i postkassa, var Brandon Santini. Which way do we go?
4: Ja, det kan man spørre om.
1: Godeste Brandon Santini, han fra North Carolina, men han kom seg til Beale Street, den berømmelige gata Memphis, og hvor han da fikk mange fans. Da han spilte
4: på frimerkesamlingen
1: i Café Blues og
4: med
1: Klaps.
4: Med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges og, eneste bluesprofessor med blå
1: bandet for Delta
5: Haug. Fått utgivelser på bluestrain.no for våren
1: 2026.
5: Duke Robillard and the All Star Band.
1: Relativt fort over det.
5: Nola Blue Records.
1: Det jo forskjellig, som vi alle vet.
5: Han skal spille på Hell til
1: så ble han så
5: Omar Coleman artist. And Igor Prados.
1: Det har vist gått bra, så vidt jeg vet. Så jeg tror ikke han har vært i Norge. Hvis det noen som vet han har vært i Norge, så
5: er de fra.
1: Vi prøver å være så
5: sikkerlige som
1: mulig er.
5: Blind Pig Records.
1: Telefonen
5: er jo
1: 88.
5: Hubert Sumlin, No Panties.
1: Jeg spiller altså titelsporet.
5: Wisdom Label Group, det en single. Som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå.
1: Teksten.
5: Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher, Erika Bayer, Cold Cold Me

Chicago Cowboys, Delmark Records, Dan Stinger, av en ny artist på Delmark. Vi har det til lager, men han er veldig gøy til dette verden. Hello, Doug. Wonderwood, Reef Records, Terry Watts, Harvey Waters, New Folk Records, Professor Cruz,

Så har vi bevis.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Vi jo flinke til å jubilere her I landet, og ikke minst I bluesen, og hyggelig det. Oslo Blues Club feirer altså 30, hele 30 år, I år, og vi kan nevne at de har da, de starter opp 9. mai, og da har de altså med seg på Abelone, det nye amerikana stedet, Erik Harstad Band, og så det superlørdag, og det det på den faste bluesklubben til Oslo Blues Club, og det på Jungs, altså ved Jungstorget. Og der må du løse billett, da skal du komme inn, men det, det skjer jo så mye, I og med at det superlørdag og 30-årsjubileum. Første band ut Chicken Skin Music, og så en lang god pause, og så det Sugar Ray and the Blue Tones featuring Rusty Finn. Og så det Chicken Skin Music med Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm, ikke minst, og Victor Wilhelmsen og Mattis Kleppen. Og så det Sugar Ray and the Blue Tones, det nevnte jeg, og så nevnte også Rusty Finn, det bare større bilder her. Men sånn, vi feirer også da Oslo Blues Club på sitt, på vår måte. Jeg har jo selv vært med der siden jeg gikk I kortbukser. Neida, men jeg har vært med I mange, mange år, og også helt ifra Smøke sin tid. Og jeg har også skrevet dikt som bluespoet, så har jeg skrevet et dikt I Buckley-tiden, som heter, med spørsmålet, hva meningen med det hele. Det kommer her med da tekst av bluespoeten, og så det da musikk av Øyvind Berg, den nye musikkkometen. Vær så god. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra NRK 1 igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare. Men at spørge. Det var midt I en weekend jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggen min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen med The Waters, hovedstadens bluesmekka, gikk heden, varmen, Hyggen og intimiteten druknet I plastdukker med siste skrik I farger og snitt og ei gliste I plastikk hvor jeg svingte begere I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Kristian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Kristian Krog satt I sin granitstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Graniten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levra ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene.
0: Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skinte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Blues Club nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele, skreik jeg av mine fulle lungers kraft. Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life is your kiss. Og

Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med Hamar Blues Band og Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Blues Band har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni på Gregers Live med Hamar Blues Band hos Bluesklubben.

En perle fra Spoonful of Blues for noen år siden denne kom ut, når Morten Amelia var med. Vi skal til Popo Chubby, som har gitt ut en CD som jeg har spilt ifra før, og skal gjerne spille igjen. Han har med seg en god gjeng her, Joe Bonamassa, blant annet Albert Castilla, og Chris Stone, Kingfish Ingram, og ja, det mye bra folk her, for å si det sånn. My Credit didn't go through, og det noe ordentlig fanteri, og her spiller han sammen med Erik Gales. Vær så god, Popo Chubby.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Unn deg en reise med Norges eneste Blues Train hver uke for deg. Fra Radio Modum til Radio Sotra og Nordkapp. Fra Radio Hallingdal til Radio Folkefond og P5 Osen. Totalt 17 radiostasjoner på reisen. God tur!
2: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.

fantastiske Solomon Burke var det, og vi opplevde han på Notodden, veldig mange av oss. Han sang I Got the Blues, Rolling Stones har jo laget den. Vi skal avslutte med Danielle Nicole, som på Herr Nilsen synger I Would Rather Go Blind, som et av James også gjorde så fantastisk. Men det var veldig flott å høre også Danielle Nicole for en tid tilbake. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og takk for at du lyttet til Blues Train. Gå inn på blues.no og ha enda mer underholdning. Nå glemte vi humorinnslaget vårt. Det ikke det at vi mangler humor, men det kommer neste nummer av Blues Train. Da slipper vi til Daniel, og så takker vi våre medarbeidere, som bluesprofessoren og Roy Larsen, og vi takker tusenvis av lyttere som ikke har fått telt enda. Det ble litt av en jobb, og ikke minst de radiostasjonene som sender Blues Train 17 i tallet. Ha det godt, vi høres om i en uke. Vær så god, Daniel Nicole.

på Radio Korgen.

Var det han Chris Kristoffersen som intro startet kveldens sending? Og I dag så har vi en gjest med oss her som skal fortelle om når det var tømmerfløyting på Røssåga, men det blir litt senere i programmet. Men skal vi nå bare presentere oss, og tekniker her, det jo han Sverre Sørensen, en pinjebæring som flyttet til Moirana, og så det da gjesten som jeg har fått med meg heldigvis i studio, det han Torbjørn Skjæran fra Hemnesberget. Og vi har funnet ut, vi må ta opp denne historien om flyttingen på Røssåga, for at om 25 år så det en glemt saga, altså. Gammel, det historie. Og så han Øystein Meier som da programleder. Så skal vi spille mye fin musikk som han Sverre har plukket ut I kveld, og det blir... Ja, det blir trivelig, så intro og program, så kommer vi med meldingen etterpå, så nå skal vi få høre Candy Staten, tror jeg det, hvis vi... Men det korrigerer vi etter hvert for at vi må fortelle hvem som spiller.

0: var det Highwayman som sjungt Mama, don't let your babies grow up to be cowboy. Cowboy, tror jeg han sier. Ja, nå skal vi få intervjuet med Torbjørn Skjæran om tømmerfløyting på Røstoget i gamle dager, for at det husker jo jeg som unge, når at der våren kom og isen var funnet på Sørfjorden, så kom det ofte store sånn tømmerflåte som du skal fortelle noe om. Det mulig jeg bruker feil ord og betegnelse, men du kan det jo begrepene, så selv har vært med på det her, så du kan jo korrigere meg, men det var jo i hvert fall store flak med tømmer som kom slepende inn til sagbruket og ble til store materialdunger som... Vi ofte var lekt på i gamle dager når vi var unge, det husker jeg, og brukte den rullebanen på saga de har. De har sånne vogner de kjørt tømmer på, så jeg kjørte ut på kaja.
1: Ja.
0: Ja, du kan jo begynne litt, så kan jeg få stille spørsmål.
1: Nei, jeg tenkte å fortelle litt om det. Det var jo en fantastisk opplevelse jeg fikk være med på, for jeg var bare kørv, la meg pappa som var med på det eventyret og tok imot tømmer. Og det foregikk jo oppe på Korgjørn. Men det var jo en regulert avtale mellom skogeierne som lå i overbygda og faktisk helt opp til Røssvatnet. At det skulle fløytes ned elva og ned og tas imot da på Korgjørn.
0: Korgjørn er det som
1: campingplassen? Det er der hvor det er campingplassen i dag, men det foregikk jo helt til ytterst på Korgjørn. Der lå det... Det var noen sånne enkle skur som ble liksom hotell til de som jobbet der, og de folkene som jobbet, det var jo de ansatte fra Hemnesbruket på Hemnesberget som skulle ha tømret. Det var de som organiserte mottaket av det tømret her oppe i Korgen og sørget for at det kom frem til sagbruket på Hemnes.
0: Ja, så det var store mengder tømmer. Det var ikke snakk om bare ei fløyte da kom. Du kunne ta opp det flere i løpet av
1: sommeren. Nei, det var snakk om flere stod på i løpet av flere uker. De slepet jo faktisk tømmer over og fløyte ned elvene over Røssvatnet og slepet det ned til... Tustervatnet, og så fløyta de videre, og til slutt så gikk de jo etter at alt var slått ut på de forskjellige gårdene og plassene, så gikk de etter og renska og fikk med alt, sånn at alt som var skoga, alt som skulle skjæres opp var tatt redde på, og det var jo selve fløytinga da de gikk ned og fikk renska hele elven nedover til Korgjørn.
0: Ja, så det var faktisk nok tømmer som for jeg husker det var en sånn bom utføre der. Jeg heter bommen, hvor det lå store mengder tømmer.
1: Ja, nå er du kommet for langt. Vi hadde en bom på Korgjørn også, men det var en lense som var lagt ut sånn, da når tømmeret kom, så fulgte den lensa, den bestod av tømmerstokker som var slått ihop med små kjettingstubber med kranker. Og stokkene kom og fulgte den lensa til den kom inn i bakevja på Korgjørn, og der ble det tatt rede på, og der laget vi enten sånn tømmerbomber, som du sier, hvor man hadde slått ihop en rekke stokker som stod nok til å ta rede på ganske mange hundre eller tusen stokker som var kommet, og kunne slepe det, dermed kunne slepe det nedover elva og til Hemnesberget som var mottaket.
0: Ja, jeg fikk ikke fullført spørsmålet helt, for det jeg skulle frem til, det var det at det var nok tømmer som kom ifra Korgen og det ropet til at de var helårsdreft på sagbruket. De hadde da, var det stopp om vinteren for det var for lite tømmer og for skøren. Renn med, det var leveransene som vi pratet om nå som holdt sagbruket i gang. For det var ikke så skjært på en dag, det tømmer.
1: Ja, nei, det er rett. Vi lå jo, jeg husker jo på at vi slipper jo tømmer, og det kom jo enormt med tømmer ned til Korgjørn, så vi slipper ned i tur og orden med... Pappa hadde jo en skjøte som hette Fram, som var sleppebåt, men han bygde om til en liten sleppebåt. Så vi slipper ned, og da la vi det utenfor sagbruket på Hemnes. Lå det flere sånne tømmer, vi kalte tømmerbommer, der vi slipper ned elva og ut Sørfjorden og til Hemnes. Og det lå en... Jeg husker at det kunne ligge en 5-6 sånne tømmerbommer da tidlig etter sommeren, og det var jo det som var brukt ja. Til skjæring utover i vinteren da.
0: Ja, nettopp. Så det var ja. Det. De leverte faktisk tømmer til flere folk som holdt arbeid, levebrød, hele vinteren ja. Gjennom årsarbeid og jobb på sagbruket.
1: Ja da, men senere så når sagbruket pakket ihop så fortsatte jo litt av tømmerarbeid, men det var jo et foregikk på en annen måte, da var det slutt på fløytinga, da ble du kjørt ned med biler som var stroppet fast til tømmerbunt, som var tippet på en tipp på valla faktisk. Og da var det jo arbeidet å ta rede på de buntene og gjøre klar til slepping ned til Namsos, til Fantsevern og en del andre bedrifter som kjøpt det tømmeret som tidligere gikk til
0: hemmesbruk. Samme sagbruk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var jo fantastisk for en kørvunge som jeg å få lov å være med i tidligere, allerede før jeg var jettergutt, så var jeg jo med der oppe på Korgøren og opplevde det fantastiske livet. En 10-12 mann var der og lå i de enkle byggene som var der overnatta, og jeg husker at vi som kørver, vi hadde en oppgave å fære ned på Eitrand og handle mat og melk og brød og det som pålegg og det som skulle være. Men melka, den fikk vi ikke kjøpt der, nei, det er feil. Da måtte vi ro over elva og rett over til svingen på andre siden av elva fra Ørn og fortøyd båten og gikk opp leiret der og innover til den nederste, en av de nederste gårdene i Lerskardalen. Det var vel hva det kunne være for en gård. Vi kjøpte melk der på i 4 liter spann.
0: Jaha, ja. Det, nå er ikke jeg så... Men den nærmeste gården, det er jo der Sandvurskelaget ligger i dag.
1: Ja, det er mye lenger opp. Vi gikk en stykke oppover for den gård vi kjøpte rekte på gården og sånn vi hadde.
0: Ok.
1: Så det fungerte godt, men det var jo fantastisk forhold på der på Korgøren da, og det var jo også sånn at du måtte passe på de stokkene som ikke var snille og passerte den lensa og kom inn. De smatt jo under den der lensa der, og da skulle man ro ut og berge det. Og jeg husker jo, jeg var jo der som 12-åring, da hadde jeg permisjon fra GT-guttjobben, og da gikk jeg nattvakt til meg med bror min. Da rodde jeg ut alene på Strielva og hentet de stokkene som ikke var snille og tok rette veien inn og fikk dem over båten eller hang dem på slep og rodde dem tilbake til tømmeret som vi berget. Alt tømmeret skulle kontrollert utover til Hemnesberg.
0: Ja, det er jo interessant det du forteller. Skal vi ta en, for vi må jo prate mer om det her, sånn at vi tar en sang imellom nå, så vi tar en, ja. Så da får han høre, kan Sverre ha raset oss i oss her av en låt, mens vi...

0: Ja, Hans Sverre, men vi bør i hvert fall ha en timesending her, og da ble Torbjørn bra å ha her, for han kan jo fortelle litt om sagbruk. De har jo noe som heter Bruksgården, så det var jo en institusjon faktisk ute på Hemnesberg i alle fall. Og tydeligvis var den jo for overbygda også, at man hadde en mottaker av tømmere, og så kan jo kanskje fortelle litt om selve... Ja, bruksvirksomheten.
1: Ja, det kan du gjøre, for det riktige er Bruksgården, det var jo liksom kontoret, det var jo et hus som var brukt som kontor, og han som i den tiden jeg var der og jobbet faktisk oppe på det kontoret, det var det han gammel lensmann på hennes, han Selseth, som var bruksbestyrer. Og han var mye spesielt med han ifra krigens dager, var han jo kjent og var nazist og sånt. Men det brydde han ikke så mye om, men han hadde noe artig uttrykk når han ble ordentlig forbannet. Så sa han noe som jeg aldri har hørt andre sa før, hva i hvite helvete?
0: Hva i hvite helvete?
1: Hva i hvite helvete, det som foregår.
0: Det var en forfinelse i motsatt til det svarte.
1: Nei, altså, jeg var jo der og jobbet en høst før, etter skolen, etter realskolen, før jeg dro til sjøs og jobbet på kontoret og fikk en veldig fin attest da. Det var jo om, jeg ville, måtte jo ha attest for hva jeg hadde drevet med, og var jo litt stolt. Der sto det jo litt om at det var en dyktig arbeidskar og hadde gjort arbeidet tilfredsstillende og alt sånt da. Og jeg hadde jo en kompis som ikke jobbet på kontor og var kanskje ikke så helt så nøye med arbeidstiden. Han var ikke så veldig populær og sånn der selvsett. Og han skulle jo opp og få en attest han også. Og han var ikke særlig blind når han kom og visste meg attesten. For jeg husker jo to setninger i den. Det var at han vil nok med tiden bli en bra arbeidskar. Og det andre var jo at så det var jo var ikke noe særlig populært. Men nok om det, Saga var en fantastisk arbeidsplass. Det foregikk mye fra Stokkan, ble petet oppover det kjøratten fra bommen og sendt oppover til slutt. Vi gikk gjennom Tømmerkliva og alle de forskjellige stasjonene som var. Så var det ganske mange mann i svinget. Jeg vil tippe at vi var en 20-25 mann som jobbet der på det meste da jeg var den høsten. Og likens var jo en par sommerer der og jobbet også. Og det var en veldig kreativ arbeidsplass. Jeg har aldri noen gang trodd at noen kunne finne på så mye gærnskap. De fant på de utroligste situasjoner for hverandre der. Alt fra å heise opp sykler som de trengte for å komme seg hjem i lunsjpausen til. Det var en av de episoderne, det var jo en som ble offer, han hadde en veske med termos og matbom, og de var fanget i skjur og tok ut matbomma, puttet skjurene ned i veska, og når vi satt ut i solsteiken og skulle spise da i halv tolv tida, så han åpnet veska og skjuret flaksa ut, og ingen hadde sett skjuret, det var bare han som hadde sett skjuret, han trodde jo han var gæren.
0: Ja, han har benektet at han har sett noe, ja.
1: Ja, ja. Så, men det var jo saga om vinteren var jo fantastisk, det var jo i helgen, så var det jo ikke noe jobbing der, når lørdag etter lunsj var det jo slutt, og det var det jo stilt, men det var varmt, for det var jo driften av sagblad og alt som var i hele det, var jo et dampmaskin som var fyret, og det var jo et fyrrom som ble holdt varme i, som holdt varme hele helgen, så vi hadde jo den lekeplassen når vi var små, og det var lekt sissen og gjemsel og alt som var, og etter hvert som årene gikk, så var det jo ikke bare sissen og det, da ble det jo, benyttet vi jo det der fasilitetene til litt mer avansert leking, og, for det var jo ikke bare gutta som var der da, det var jo, ungjentene var jo like interessert i å ha en sånn lekeplass, og det var veldig spennende.
0: I varmestue, det er jo trivelig hvis man, ja, uansett.
1: Ja da, det var det. Det var mange fine plasser, og det som var jo fantastisk, det var jo at vi fikk lov å være der. Vi var aldri noen som prøvde å kaste oss ut, for vi gjorde ikke noe gærent. Vi bare lekte og hadde det koselige, og gjorde ingen fortredd.
0: Ja, jeg tror jo selvfølgelig du bagatelliserer litt, for du bruker ordet lek hele veien, men det er jo ikke sammenlengbart med å dreve og springe og leke sissen, kanskje det dere gjorde på slutten av årene dere, når det var 17-18 års alder, så var det sluttet å leke sissen. Det var vel noe, hadde vel noe ja, dere drakk også?
1: Ja, det gjorde vi, men jeg husker et eksempel på det, at jentene, de var litt tidligere, jeg vet ikke om jeg kaller det utvikling, men litt tøffere enn vi gutter. Oi. For vi hadde jo den Sagholmen, var jo den, der var jo den lekeplassen, og den badeplass. Og der var vi var tre gutter som var i lag med, hadde liksom ganske nær kontakt med tre venninne. Og de tre jentene badet naken. Og vi satt der med badebukser og bare studerte, og det gjorde oss ingenting. Det var ikke noe, noe annet spesielt. De syntes det var greit å bade naken.
0: Fantastisk du forteller den historien, for det skulle være nakenbading i Kastan, og da avstedkom det store overskrifter og masse prat.
1: Ja.
0: Helt forferdelig. De skulle ha gjort som du og de andre, at det var ikke noe å bry seg om noen var litt lettkledd.
1: Nei, men vi var for oss selv. Det var ingen andre på utsiden. Det var derfor de visste på det. Det var bare vi tre guttene som satt der og sola oss mens de var der.
0: Det var jo jækla mange på Hemnes som var kikkert, så på sørsiden av Hemnes kan du ikke ha
1: noe. Nei, men det var på utsiden av Holmen. De kunne ikke se noen ting fra hverken Svensbyen eller...
0: Nei, det var bare dem i Varsbyen, og det bodde ikke så mange.
1: Nei, det bodde ikke så mange.
0: Nei, men det var jo interessant å høre det der, for jeg mener også at om folk skulle ha lyst til å hive klien, så kan de nå bade.
1: Ja, men her var ganske, det var organisert, de var enige, de tre, og det var aldri noe tull, vi gjorde oss ingen, vi bare satt og koset oss og så på de flotte unge jenter kroppene og, som kom ut og svømte og kom opp og sola stilte av oss.
0: Det der er min meg nok, og jeg må få lov å fortelle en kort historie, det var tre karer som fot på seiltur over Stillehavet, det var en 20-åring, en 40-åring og en 60-åring, og så forliste de i tåka, og så rett vidt de leddes til land. Og når de våkna om morgenen helt tåkafor, så de tre damer på, så bad de nakene bort på naboholmen. Og så sier han 20-åringen, nei, kom igjen gutte, vi svømmer over her. Nei, han på 40 år, han ble med Cindy, han sa, ser du ikke at det er jo haifinner som ferder og svømmer rundt, vi må jo bygge en flåte. Så sier han som var like gammel som deg og meg nå, han sa, det er ikke noe stress, vi ser jo veldig godt herifra. sånn høres det jo ut når du sier at dere bare, så, ja, dere, det skjedde ikke noe galt. Det var jo koselig ja. Og med sånn.
1: Nei, men saga da på hennes, den var jo også artig, da hadde jo Sagbrukskaie, og det var jo fiskeplassen. Vi satt ytterst på Sagbrukskaie der og fisket små torsk og hysa og litt forskjellige, og ål, det var veldig mye ål under, og det var også populært. Det var bare en avtaket for ålene, det var en dyrlegen, han.
0: Myrer.
1: Ja. Myrer, han kjøpte ålen vi fisket, og han hadde røykeri der på Myregården.
0: Ja, for det skulle just til å si at Hemnes var ikke en tradisjon for å ete åren. Men Myhre, han brukte å betale ungene for å få åren. Og, ja, men der var jo ordentlig trivelig. Så vi har jo timeplanen vår innen rekkevidde som man Sverre har på som målet. Og det synes jo det er greit at vi kan ha en timesending når vi først er her. Så da kommer han Brian Ferry, som kommer positivt i Fort Street. Det er jo en Bob Dylan-låt, men det er Brian Ferry som synger han. Flott.

0: Det er vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feir akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til å høre igjen.
1: Absolutt, det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er da korsang. Som
1: det her
0: vanlig.
1: Er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud fra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skreslett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor. Det skal en jente sønge. Og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja. Det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, der var vi nå kommet oss igjennom denne kvelden her, og normalt så skulle vi jo ha sagt hvem som skulle ha programmen på fredag, men vi mangler tekniker, så hvis ikke vi får tak I tekniker til da, så blir det ikke noe radio fredag. Normalt så skulle det være han Øystein Meier som skulle ha hatt det, og jeg tenkte jeg skulle prate litt om at vi kom nå inn på nakenbading, men det har vært litt på Hemnes også, og det ble jo et stort etterspill, så da skulle vi ha det som en nyhetssak på fredag, hvor vi skulle utdype saken litt der. Men det blir det nå ikke da. Så frem til ikke vi får tekniker til fredag som dukker opp, men per dag så har vi ikke det. Så da blir det vel at vi må avslutt med Vassendguttene som kommer. Så takk Jan Torbjørn som ble med I studio her og kunne hjelpe oss å få denne timen til å gå. Og så han Sverre og meg selv takker jeg også. Så vi har nå deltatt også på å få denne her til.
1: Ja, det var jo trivelig å få lov å komme opp I Koi-gradion en tur.
0: Ja, men du såpass talkativ at vi kan ta deg med en annen kveld også hvis du ser det lekt, så skal vi jo prate litt løselig om forskjellige ting.
1: Ja, det blir jo historie etter at det konfirmert, og det blir for grove greier.
0: Ja, du har masse historier du kan fortelle oss. Du en meget habil vitseforteller, det vet jeg. Så du, og de ikke så gjerne at du ikke går an å se dem på Radio Korgen. Det grunnen ikke, du jo ikke vulgær når du forteller historien.
1: Nei, det ikke så gærent som du
0: Ja, den var nå på kanten, synes jeg. Men ok, vi ser noe takk for I kveld, og så får vi håpe vi forteller noe. Og så hører vi på Vassendguttene som synger siste dans.